0: Johanna. And hy.
1: Naam. Maar sien jy hom maar.
0: Sy lei hom in Eslik. En dan moet haar huis myn. Er kies hoe hat aan hier.